ta na manga o dipika hao sa na masisa ne go ne o wa tshego se iri tshire ne ba ta gera ai ne ba ta gera o ba ku ne ba ta gera.